morre. Bisalaahu ta'ala alayhi wa sallam, ndax xamuñ ci histoire koo xam ne da ngaa gane jamono yu mel nii di ci xew. Moom loolu lépp rek day wane xaatimul anbiya ak ni ko suñu borom wax ne ko ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin. Yow yonte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam yàlla da laa yónni ngir nga nekk yërmande ci mboolem mbindeef yépp. Kon mbokk yi

nit nan la wara lekke fokk da ngay xam ñeek li ëmb lekk yi limu ëmb ci ay ferñent xam seeni jeexital ci yaramu doomu adama amana nak nutritionist bi lolu xam nako parfois wa ñil lekkal fruit lekkal légume wante bo jëlé nak le diététicien mom nit ku nek ak niko yalla bindé ak limu soxla ci ay ferñent mom mën na la jangal sa lek ndekki agn ba rer lan la ci sa yaram sox wante nak fokk ñu xam nak nit dafa wara gor gorlu di am lekkin wu sel wu bax ndax buñu démé bané aduna bi fiñu tollu liñi wax les maladies non transmissibles muy fever yi nga xamanteni du walé bokk na nga xamni du walé muy les maladies non transmissibles liñ fi fat témèr bo jël mat na juroom fukk ak ñatt manam 53% da comme nima ko waxé rek lekkine wi da ci am jéxital nga gis ñi nga xamanteni yalla dafa def ñuy dundu lool nga nga gis ñi nga xamanteni manam dañu am problème nina yu dret ñu diko wax problème cholestérol nga xamni mëna jur AVC bobu mëna jur yenen problème de santé témèr bo jël ci Sénégal ñaar fukk ak juroom ñatt ñongi doxonto ak dret témèr bo ci Sénégal témèr bo jël mat na ñent manam 4,2% boko don top fièvre par fièvre non la démé ba paré nak nga dolli ci ñi nga xamanteni dañu kër tok né duñu yëngatu ñoo ñit dañu bari Sénégal dalal sax vivre dans un environnement sain ba paré nak nga tek ci am lekkine wu sel wowo nak moy lan moy nga jox sa yaram limu soxla ci ay ferñent mu bañ di ëpp bañ di yes

0: su ko defee day foog ni li yaramam soxla si ndox si bés bi yëpp am na ko. Da fekk gënewut noonu, ni mu gënee ñu koy naane mooy ñu yaatal ko si bés bi, maanaam 1 litre 500 jàpp 2 litres voire plus, da nga koy rétablir si journée bi, maanaam tonne yu bëri. Nit da ngay wër di jox sa yaram ndox waxtu wu nekk, waroo xaar ba mar di naan. Rawatina nag mag ñi nga xam ni seen seuil de soif muy seen marukaay day yéeg, maanaam duñu gaaw a mar, ñooñu it dañu wër di leen fàttali ndox. Itewoo pour mu ëndil ñu cawarte boobu, ñamu farine la, muy ñamu dugub, moo xam lépp lu xeetoog pepp, les céréales, dugubu suuna, dugubu bësi, foño, mboq, ceeb, blé ak ñambi. Petit pois, lentille, haricot blanc, benn xeet bi la, benn catégorie bi la. Yooyu lan la ñuy indil? Énergie, muy cawarte kattan. Gis nga nit bu fekkee bëgg na am dundin bu sell, xeetu lekk yooyu war ngaa waslu ax sa ñetti waxtu lekk yépp. Ndax ñu si farine, wala nga gis bëccëg gi bu ñu ndekkee amaana café rek lañuy naan, duñu lekk dara lu diis, bàyyi ba añ ñuy soog a lekk. Maanaam daal si gàttal seen yaram ñetti yoon yi nga xam ni amaana soixante pour cent yi, maanaam téeméer boo jël juróom fukk yi, boo tëddee di nelaw defoo dara, defoo benn activité la ko sa yaram di lakk. Ndax bu ñu fàtte ni suñu xel, suñuy xol si li nga xam nay bokk si suñu lekk. Wante nag bu ñu nee dund bu sell muy li ñu woote bien manger pour mieux vivre, xeet yooyu buñ koy jël de préférence dañu war a taamu yi nga xamante ni nii, maanaam mooy li ñuy wax les céréales. Day riche farine de blé bu weex tàll bi, ndax booy dem par exemple si yenn zones yi di nga gis ñu lay jaay ay pain complet, pain de son, cox bi day ànd ak farine bi, loolu lu baax la. Sang bu tedd bi sëñ Saliou yàlla na koy xamante ni nit lu si ëpp parfois sëñ bi daawul soqlu dugub bi, maanaam dañ ko daan sebet rek wal ko defaale si cox bi. Moo tax ma ne sang bi diététicien la woon, macha allah, parce que cox lépp loo xam ni mooy vit dugub. Tey mi gën fuuf, gën a sell fuuf si dund ka ceeb yi nga xam ne dafay weex tàll. Kon si dund bu sell rek la ñu woote, kon si ñamu dugub bi ñu joxe orientation yooyu.
1: Léegi maanaam lekk yi boo ko doon catégoriser si wàllu
0: la nekk alimentaire fi ci Sénégal ñun ñu taamu diko wowe triangle alimentaire. Triangle alimentaire moy lan? Pyramide bi rek lañu renverser. Légui xétu lekki dañuy mat juroom ben ci kaw. Ndox mo moy benen catégorie d'aliments muy ñamu farine li nga xamni mo lay andil énergie sa yaram dako soxla wante nak bu lolu rombé lanen li nga xamanteni mo ci wara top moy fruits ak légumes ndax fruits minéraux ala kulli alfo ngay lek legum ak firu bu doy lolou motax ñi taamu nit ki lumu gatt gatt bëss bi mu mëna lek ñaari firu su amé katanu nak mëna lek ba ñett firu ci bëss bi day daati gën yi nga xam lolu rombé nak amna légume si même rubrique bi la bok amna légume à feuille lu melni salade lu melni mboum ay exemple la si wante yit amna yenen xéti légume yi ay batane say jaxatu chou na yombu lumu new ñu lek ko ben yon japp ñaar yon ci bëss bi lool dina am solo trop ci même rubrique bi bu ñu joggé ci légume ak fruit dañuy dem ci ndawal ndawal bobu tay comme dama nek di cité rek ci ya xumu def ndawal nak ko ko xam xamni day faral di lambo ak graisse motax xamni ngay defé soa ndawal bi dafa am solo trop muy yap bi jeun bi ganar bi ak yi xétok ñom comme charcuterie ak yoy

0: Lipid.
1: Lipid.
0: Sa lang eh. Mm-hmm.
1: Protein ang lipid. No ka man equilibre. Lim ka siyap. Mew. Lim ka siyap di hijau ka siwal pa marama legumi at free at
0: tolo la parce ko de régime manam xétu lekine bo meun di def liñ lay jangal lepp wessuut ludut rééquilibrage alimentaire manam ak xétu lekine bo meuna am rek toujours dañuy baye xel équilibre bi manam lek gi di matalé matalé bi wessuut ludul nima ko limé ci triangle bi ci kaw ba ci souf bu ci nek nga ci jox yaram bi lu mu soxla

ñu seen yaram limi soxla ci vitamine C mom mom moy ëpp kon ñom lañu gëna conseiller ñu jël ko par rapport ak ñi nga xamanteni ni manam xeyna laluñu lolu.

ci ñiyaram di sox. C'est ce qu'on appelle l'énergie au repos. Fofu nga koy soxla. Kon ñu xam ni énergie dañ ko soxla. Légui nak bo xolé sa lek ni lay andil énergie nga wañi ko. Ba nga xam ni yow sa yëngatu manam say activité li ngay lak ci énergie mo upp li ngay jël yaram bi day obliger lamu dé